0: থ্রি ইডিয়টস ছায়াছবির গান শুনছেন। এবারের গানটি সুরজ জগন ও শরমন জোশীর কণ্ঠে।
1: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो।